ފާޅުވެގެންވާ ހެކިތަށް އެވުރެންނަށް އައުމަށް ފަހުން ވަކިވަކިވެ ޚިލާފުވީ މީހުން ފަދައިން ތިޔަބައި މީހުން ނުވާށެ ބޮޑުވެގެންވާ ޢަޒާބެއް އެވުރެންނަށް ހުއްޓެ

0: މި ޕްރޮގްރާމްގަ މި ގެނެސްދެނީ ނަމާދާ ބެހޭ މުހާލު ރައިތައް މި ފޮތުގަވާލިޔުންތަ؟ ހުށާލައިދޭނީ އަލުސްތާޒް ހުސެން ރުޝްދީ.
1: ރުކުން ރުކުނަކީ އެކަމެއް އެއާ ނުލާ ފުރިހަމަ ނުވާ ބައެއް މާނޭކީ އެއްޗެއްގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ބައެކީ އެއްޔެ ރުކުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ނަމާދުގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސީ ބައެކީ އެއްޔެ ޢިލްމުވެރިން ނަމާދުގެ ސާދަ ރުކުނެއް ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެ އެގެޗެރެއް އެރު ރުކުނަކީ ﷲ އެއީ ކޮއްލަން ހުރުން މާނޭކީ ކުޅަދާނަކަށް ލިބިގެންވާ ނަމަ ކޮއްލަން ހުރުމެ ޤިޔާމަކީ ނަމާދުގެ ރުކުނެކެ އެއީ އެކަމަށް ކެރި ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ މީހާއަށެއް ކެރި ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެން ނުވާ މީހާގެ މައްޗަށް ކޮއްލަން ހުރުން ލާޒިމެއް ނުވާނެ ނަމާދުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއް ފުރަތަމަ ރުކުނަކީ އެއްޔެ

ފަހެ އެދުވަހުން އެމީހެއްގެ ފާފަޔާ މެދު އިންސިއަކާ އަދި ޖިންނިއަކާ ވެސް ސުވާލެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އެހެނީ އެދުވަހުން އެއުރެން ފާހަގަވެ އެނގޭނެތެ؟

ކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅު ވާށެ ތިޔަބައި މީހުން ނިކަން ޚަބަރު ދީ ބަލާށެ ﷲ ތިމަން ކަލޭގެ ފާނާއި ތިމަން ކަލޭގެ ފާނާ އެކުގައިވާ ބަޔަކު ހަލާކު ކުރެއްވި ނަމަވެސް ނުވަތަ ތިމަން މެންނަ ރަޙްމަތް ލެއްވި ނަމަވެސް ފަހެ ވޭންދެނިވި ޢަޒާބުން ކާފިރުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭނީ ކާކު ހެއްޔެ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين كاليگه فانو ودالو واشه اي رحمان وانت رسکلانگه تيممن اکلانگه ایمان وجهیموه ادي همه کنی އެކަލާންގެއަށް ތިމަންމެން ވަކީލު ކޮށްފީމޮއެވެ ފަހެ ބަޔާންވެގެންވާ ފުރެދުމެއްގައި ވަނީ ކާކުކަން ނިކަންހުރެ ތިޔަބައި މީހުންނަށް އެނގޭނެތެވެ.